0: sa Japan mangod sa mga naseliuhan nga kasugtanan kag investments. Kalakip sa nagapanguna nga nadala pauli sang presidente amo ang pag-improve sang relasyon sang Pilipinas kag Japan sa comprehensive strategic partnership, pag-umpisa sang negosasyon para sa mas masangkad nga sa kasugtanan sa depensa kag seguridad kag suporta sang Japan sa kandidatura sang Pilipinas sa United Nations Security Council. Ginpirmahan man sang duha ka mga pungsod ang mga kasugtanan sa paglikaw sa double taxation, agrikultura kag pagpangisda, ikaayong lawas kag human resource development. Nakadalaman pa uli ang presidente sang kapin $3.4 nga balor sang investment pledges kag business commitments nga ginalauman niya magatugas ang masobra just 1,000 ka mga trabaho para sa mga Pilipino.
1: Ginpatod sa nga Philippine National Police o ng PNP nga handa ang inangapwersa para sa seguridad sa mga estudyante. Manunudlo kagilikanan sa naghilapit niyang pagbukas ang klase sa Hunyo 8 sa mga pampubliko kag pribado nga bunutuan sa pungsod. Sunod kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bastante ang inang mga tinawo agud niya mag-responder sa mga kinanlanon nga seguridad sa balik eskwela sa piyak sang ginalauman niya pagdugok sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Sa idalom sa inasikuri security plan, magatutok ang PNP sa presensa sa mga pulis sa mga eskwelahan kag nagapanguna nga mga ruta agud niya masiguro ang kaluwasan sa publiko ilabi na sa mga kabataan. Dugang pa sa PNP chief nga padayon man nila nga ginahimo ang ilang mandato sa pagbilin sa nga karinungan samtang dungan niya ginahanda ang mga tikang para sa luwas nga pagkon sa para sa liwat nga pagbukas ang klase. Abisan nga wala sang ginpagwa ang PNP sang specific development o kung deployment sa mga pulis apang ginpahayag nga nakaplaster na ang ilang security preparations para sa bugos nga pungsod.
2: Balita International.
0: Sa balita sa luwas ang pungsod, nakahanda ang Estados Unidos nga liwat nga mag-launch sa mga pag-atake sa Iran pananglitan nga mapaslawan ang mga negosasyon suro kay US Defense Secretary Pete Hegseth. Iriyang sa tunga sa nagapadayon nga pagtinguha sa mga negosyador sa Washington kag Tehran nga maitso ang mga hindi paghangpanayo kon hindi pagintindihanay nga nagasablag sa pag-angkon sang permanente nga kasugtanan. Suro pa kay Hegseth nga mayrasang mas ikasarang o kon mas ikasangkol ang US nga dayonon ang military operations kon kinahanglanon. Suno sa iya nga bastante kaganda ang ilang mga stockpile sa mga armas sa nagkalain-lain yung mga bahin sang kalibutan. Inpatod man sang opisyal nga hindi pagtalikdan sang Amerika ang Asia Pacific region sa tunga sang kinagamo sa Middle East.
1: Padayon nga nagalala ang outbreak sa nga Bundibuyog virus disease o kanang BVD sa Democratic Republic of the Congo kag Uganda. Sa Mayo 27, naglabot na sa 906 ang suspected cases kag 223 ang mga napatay sa Congo kag sa Mayo 29, nalista ang 134 ka kumpirmado nga kaso, karakipang siyam ka Uganda kag 18 ang kumpirmado nga napatay. Karakip na rin isa katawo gikan sa US nga ginabulong karon sa Germany. Sa Congo, malala ang paglaton o kunang paglaton naton sa baratian sa Ituri, North Kivu kag South Kivu. Nabudayan naman ang mga otoridad sa contact tracing, isolation kag referral systems. Nagapatuman karon sa mga tikang ang mga national authorities kag WHO kasubong sang rapid response teams, medical supplies, surveillance kag community engagement.
0: Halin naman sa balita sa negosyo, kon halin sa balita international, sa ilo kita sa aton balita sa negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: Maayo nga balita para sa mga motorista ang magasugata sa unang semana sang bulan sang Hunyo kung siriin magapatuman sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Base sa Mine of Plat Singapore kon MOPS kag foreign exchange averages sa nakaligad nga apat ka adlaw, ginpahayag sang oil industry source nga lauman ang price rollback sa masunod nga semana kung siriin ang diesel ang magabuhin sang 6 pesos and 50 centavos tubtub 7 pesos